0: sudah pernah beli nggih, matur suwun sanget nggih. Niki wau sampun tumbas teng ditukekne COD teng Mas Jodi nggih, tumbas susu etawasi nggih 200 liter telu. Yuk telur 200 liter telu. Apa sih gue nih? Susu etawasi pokoke 200 liter telu sing 150 liter, 150 liter. Ya ana sing 150 kuli siji ana. Sing 150 siji telur-telur gue mau, gue sing go nglemes nak sing kaku-kaku kayak pegelinu kayak gue ya, sing linu-linu kayak gue ya, kayak lingi kae. Terus enten malah nih gue sing lemes di kakok nak gue ya anak gue, khusus gue bapak-bapak ya. Nggih, matur suwun sanget nggih. Enten Bu Tin Muara Sidang sudah langganan nggih. Niki wae sampun didukekne teng Mas Jodi. Terima kasih kanggo Bu Tin nggih sing sampun tumbas si lambung. Ya Allah, tuku si lambung loro, beli susu ya loro. Matur suwun nggih, Pak. Matur suwun ugi kanggo Ibu Esi Bandung 2, kanker mata dulu sudah konsumsi Agarilus ya. Terima kasih tukune biosi, tukune iki mau nang Radio Inovasi nggih. COD Pak Sumantes Bekawan Welas Bengkel Yudhistira, matur suwun sampun didukene nggih teng ACS niki wau sampun mendet susu etawasi kali drop bonusane nggih susu nggih. COD Bu Titi SB7 matur suwun keluhane asam lambung habis 3 paket nggih. Niki wau sampun ditugekne tumbase madu lambungku nggih. Kanggo dulur-dulur semoga sing badhe pesen nggih, pesen produk nggih, produk herbal sing wonten Radio Tri Rama nggih, semoga teng 08 31 700 600 nggih. Sing karep telepon maning semoga nggih. Enten Mas Santen sing saking Magelangan Metro matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang nenine, salam kagem Mbah Slamet. Mbah Dul semangat, ya semangat ugi nggih. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio Tremalan jaringane nggih. Umeh sing wonten Margo Toto matur suwun. Nang kana dulur-dulur akeh banget sing ayu-ayu ana Mama Lydia, nama mamaku. Nek ora ndeleng apa ora apal sayangku sepurane ya. Kelingane kur Mama Lydia. Tapi ora ana kandone. Dadi udu Lydia kando kaya gitu ya. Bapak Supriyadi sing wonten Raman Utara matur suwun sampun nyawiji. Assalamualaikum nenine. Panase kiang-kiang. Nggih, langgame nih getun. Lah Rika getun ngapa? Urung ana udan dadi getun, Pak. Ora usah getun-getun, Pak. Nek wong getun gue mau KBKB nang mburi, Pak. Nek getun nang arep disrutu kebo. Matur suwun nggih, salame kanggo sedulur-dulur sedaya kemawon sing tasik nyawiji nggih. Sugeng siang salamne Pak Supriyadi kanggo bapak-bapak lan semak lan mas-mas sing wonten Bang nggih, bangunan maksude. Nggih, semoga dulur-dulur sing garap telepon semoga tasik ditenggo nggih. Matur suwun sangat sing sampun setia dulur-dulur ampun supaya benjeng enten cek kesehatan teng Radio Bima nggih. Sugeng siang kemawon nggih kanggo Mbah siapa ya? Mbah Kantur apa ya? Anak kaki kantur, kaki dengkek kanggo mama-mamaku kabeh sing nyawiji lumantar Radio Bima ya, walaupun ora apa kowe? Ora nanak ae kowe. Ora nanak apa sih ni? Matur suwun sangat. Nggih. Sumangga sing garep telepon maning 08 12 12 31 jendol. Yo, ana sapa? Oh, Prutul kaya ya. Matur suwun dicobi malih, nggih. Matur suwun sangat niki wau sing sampun cobi telepon, nggih. Kuwata sangat dulur-dulur, nggih. Enten Mama Moja ayo, Mah. Diterima yuk nang nini-nek. Mas Edi matur suwun, Mas Wiki nggih matur suwun, nggih. Dicobi malih sing garep telepon 08 12 12 31 jendol. Mama Moja nek ora telepon tak telepon nggih kono nang nini-nek jajal. Yo, ana sapa? Assalamualaikum, sugeng siang. Oh, Prutul Mas ora gelem nut jerene kaya kowe ya. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur matur suwun sangat. Ya ampun supe benceng enten cek kesehatan teng Radio Bima. Dilajengaken dinten Minggu teng Radio Drama dulur-dulur nggih jam 09.00 dugi jam 09.00 sonten kali nini sari dikrama nggih. Sing nyawi Wiji Lumantar Radio Gistara sugeng siang kemawon ampun supe tanggal 8 September nggih enten cek kesehatan teng Radio Gistara. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nah, kan beda wong temenan to, sudah kuduga. Mama Rizky.
1: Bagaimana?
0: Ya, kepriwe kabar ya, Ma?
1: Alhamdulillah, kabar saya Mas.
0: Ki sing duwe HP ki nang endi sing duwe HP? Nah,
1: layang
0: Halo.
1: Nyumput.
0: Deneng suarane putus-putus. Halo, suarane deneng kaya robot, Ma.
1: Halo.
0: Ma,
1: kena sik cara.
0: Halo.
1: Salam.
0: Dene suarane kaya robot, Ma.
1: Halo.
0: Halo, Ma. Mama Rizky sugeng siang, Ma. Urung ngobrol malah wis pedhot. Ma. Halo, Ma. Mama Rizky sing nang gubuk rajing Mama Moja sugeng siang. Endi ki suarane, Let? Jane nang apa sih Rika, Ma? Ya Allah, malah purutul kaya gue ya. Mama Rizky matur suwun nggih, sing wonten gumuk rajin nggih, matur suwun sangat. Nih sugeng siang. Mas Wayu Hendra nyawiji saking Seputi Raman, derek nyawiji nih panase pual. Matur suwun sangat nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Mas Gendut, sugeng siang.
2: Sugeng siang nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rika rupane sing nendang Mama Rizky karo Mama Moja ya. Fokus neng HP Kang Gendut. Fokus neng HP. Fokus neng HP, men suarane ora anu loro kaya kuwi. Mas Gendut kepriwe kabare Mas Gendut?
2: Alhamdulillah nih, sehat nih.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Semangga Rika rupane kowe sing anu apa numbur Mama Moja kowe ya. Mama Moja prutul angka suarane Mama Moja. Halo, Dut. Halo, Dut. Halo. Dut. Halah, Dut. Dut kepriwe ki, Dut? Dut kaya gue ya. Dut. Halah, Dut. Dut. Suara gelem Gendut ya. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen. Kale sinambi. Sinambi lah ya, ya. Mangga dulur-dulur nggih. Saiki ngibing dhisik Mama Moja mengko maning sekarep jam 2 ya. Resu sama damarang dikendri dulur. Ayo pada ngibing maning karo kelenengan nang radio drama Pancen Jos.
3: Sedulur, ora krasa wis jam 2 awan ya. Ayo lanjut ngibing.

dan kari tawono langgeng nuwun mangkito kakang kakang Narada punapi buyang dadosaken ketring penggalih jengandika kakang kanipa ulun piji mangarsa kakang to mrekin jog pak waru doyo awit kater kancudi sapa sing gawe kawula nuwun tok mriki kulun mantri timbalan dawuh paduk panjagat Girinata mboten kados ing mriki lenggan menika tasan piswanipun ingkang raka saking Pasiban Jawi dumugining Dalem Arti Kundo Manik persasat kula jangkal jangkal sepisan tumunten prapta upamya wonten suwek ing Jogja kula sekilan kepadan mboten nami kula toleh kawula nuwun kakang Narada nggih kakang dene mawon tuwantu timbalan dawuh paduka panjagat Girinata menawa ingkang raka nandhang kalmatan ing ngarsa paduka pukulun menawi to mekaten lajeng pidana menapa ingkang badhe dumawah ing jasad kula kulun kakang Narada boya pisan-pisan kula nedya netepaken kalpatan dhumateng jengandika kakang kanika kaunengana kakang milaripun kakang Narada kula caketaken lenggah mungguing ayun tetela kula namung mundhut palantosin goro-goro ingkang sumunduli kayangan Suralaya temah ngurgaken kelenggahaning para dewa menika gara-garanipun menapa kakang menapa wonten kayu lan watu ingkang mawi tejo sarta wonten brak menika amale tinggal menawi wonten kayu lan watu ingkang mawi tejo manira sembidal mayang kinarya santuning saka dalah umpat ing Dalem Arti Kundo Manik wondene menawi wonten brak menika amale tinggal layuk disinendhal mayang cinemplung no kalah condro dimukus patus dados intiping naroko jahanam wadalah perkenjong papak pong waru doyo kawi cekater kali codi sopo sing gawe nun kaluhuran sabdo paduka sang juara jagat Girinata menawi jinten meniko wonten goro-goro yang sumunduli ngakoso ngorgaken leganing poro dewa namun perlu kawuningan ing mriki pulun wonten karana wonten kayu watu ingkang mawi tejo sarta prah mana ingkang amalik tinggal tetelo gengih goro-goro menika kaperbawan saking goro garanipun titah pujang koreng pring gondanipun Gatut Kaca wedha dinten menika Gatut Kaca teki tarak brata wonten sukune ngago kilasa napak tilas rikalanipun Werkudara jumeneng pandhita wonten ing arga krasa peparap begawan Bima Suci lah menika Gatut Kaca anapak tilas tiyang asmanipun namung benten penjaganipun menawi kala semanten Bima Suci nggih Werkudara menika paring piwulang dhumateng sakung para titah menawi Gatut Kaca menika darwi panjangka dhumateng para dewa Gatut Kaca dipun parengno dados ratuning dewa wonten kayangan Suralaya. Nah, menika guru. Ingkang tilon dadosaken gara-garane kayangan mila dinten menika purba pasisa sarta kawicaksanan bara ing ngarsa paduka pukulan sang Hyang Jagat Girinata. Kelir sapating sun kang tumiling

0: Gusti.
1: Oh, ngaten. Ya. Lajeng serananipun menapa? Nah, seranane. Jatang tuku iki dicemplung nang kawah, nanging aja lali. Pusaka-pusaka kayangan sing ampuh-ampuh klumpukno. Badhe kagem menapa? Nggih kagem menapa kulo. Kabeh kaman kayangan cemplunge kawah bareng kawan jatang tuku. Karepe mimbui kasantosane aragane jatang tuku.
2: Iki lek terus katon wis saken dawuh.
1: Iya wis saken dawuh paduka pukulun.
2: Iki lek terus katon wis saken dawuh.
1: Iya wis saken dawuh paduka pukulun.
2: Yo wis

0: iki iki siji sisake tak kirun.
1: Mangga,
0: Slendro Pathet Songo.
1: Slendro Pathet Songo.
0: Iki ana sing ngersake lagu.
1: Menapa? Tapi
0: judule Milankori.
1: Ayah
0: tuh.
1: Sanes.
0: Tuh, Slendro Pathet Songo Milankori.
2: Ki anyar menang kok.
0: Ora, iki lagu kuna sing gawe Pak De Panut.
2: Lho, ora ngono to, liyaku.
0: Hah?

0: kete. Ning cengkoke anu gawe nang kaya asrine.
1: Ana sik
0: tetep. Nah, dadi ngene. Kutha Bondowoso tapene cak-cak Surabaya sing kondang rujak timure yo. Engko ndak ngene krungu Pak Depanu tau ndak
2: sini. Aku sok ben arek ngarang.
0: Apa?
2: Khusus tempat-tempat ngono kuwi.
0: Kramat tunggak
2: yen Surabaya kondang dolin.
0: Lah segale kuwi.
2: Bongkaran tanah abang.
0: Oh wis
2: lawang panggonan panci.
0: Labemu amoh.
3: Yartene yartene.
0: Ya.
2: Dene pinggir dalan manut karo duwite kantong.
1: Ora payu Mas nggih. Ora payu mesti.
0: Yo, Mbak, ditutuke, Mbak.

Ger anak Prabu. Walaupun bapak yang kendali sodo, cuma dong keterangan menopo tersata pipun anak Prabu Gatut Kaca Tarak Broto dengar goki loso meniko menopo estu napak tilas dumateng lekasipun ingkang Rama Yayi Bima Suci utawi Yayi Werkudara menopo wonten babat wigati ingkang dereng kababat inggih kira anak Prabu keparengipun paman suwala bumi cumadung dawu iya di kuwi duwe karep apa to Yayi kowe iki kurang apa meneh coba to pikiran padha-padha putrane Rama Yodipati iki sing kepomo dhewe ra kowe kuwi iki kepomo dhewe beda karo aku nek ora kepeme tegese apa-apa kowe iki keturutan isih nom dadi ratu negaramu gedhe jembar jajahane para kawula padha ayem tentrem kasekten kowe yo duwene kasekten luar apa meneh to gugone wong kurang donya iki isine kurang nek diturutana jagat arep diemperi aja wong urip kejaba mung awake dhewe lha kuwi jenenge uripe ditunggane karo kanepson kuanggere ngono tenan ora urung jagat iki kebak angkara murka bener kira terjo pancen kon mila menika wae histori pun kula menika namung badhe ngengetaken kaliyan para dewa ngengetaken para dewa rikalanipun kula sinaraya ing dewa kapuring nyirnakaken patis kipulan kaliyan percana rikala semanten kula badhe kajumenengaken nata wonten kayangan Suralaya nanging menapa ta sababipun engga spriki dereng nate kelampahan dados cetanipun panjenenganmu ngemutaken para dewa inggih wa kepengin jumeneng dadi ratuning dewa mboten perkawis anggen kula jumeneng ratuning dewa nanging dewa menika kangge paugeran menawi dewa sampun boten saged kangge paugeran mindhak mboten kajen menika ingkang kula patosaken inggih kula raos-raos kok inggih wonten leresipun namung ngaten mugi-mugi kemawon gegayuhan paduka menika inggal kasumbadan saking kasumbadan namung sampun ngantos ngoyo teksipun ampun daya-daya inggih wo sampun nggih kula ngajengaken manekung manungku pujo mangke pun wo dalasan para kadang sanesipun ingkang badhe nderek ngreksa

biyen mula aku ki jane wegah perang karo kethek yo ngono kuwi yo. Lah piye perang sambi menek. Coba layak to layak kethek kang gere perang jalune iso ruwe. Perlune ngar metingkring nang dhuwur wah anggere kok ngono betah kuwi. Ra medun-medun. Wes. Jeneng isor ngantek keju sing ngenteni sing dhuwur ngliya. Ora wis-wis. Medun. Dungun radio pra-pra RT-ne ya ora mulih kok. Medun. Perang karo piyayi najan aku buta ning piyayi, ngerti ora? Penekan. Ayo, medun. Nah, medun tenan. Nah, medun tenan aku kok piye iki kok. Nah, lanjut ora. Lah, nah, tenan e mrono meneh to. Iya tenan. Iya. Kurang ajar iki sira kok godolan. Iya, iya. Hut. Yo, wis kurang ajar. Iki pancen kertas elek tenan. Iya, alah-alah. Gusti nyuwun ngapura cekel-cekelane kok yo angel. Iya, iki kok malah ngulih gandan sak yae urung payon dagangan urung kepayon kok malah diusak asik. Yo, wis. Iya, iya. Oh, iya, wis. Pangis sempat, pangis sempat, pangis sempat. Oh ya, mung sangka aku ki belum to. Ngono aku wis gelem to. Oh, ketekel kowe. Kowe tak cekak-cek tau gul kemade, kepleke mak. Yes, tak idak mak. Kiet. Mudiar kowe. Nan. Ayo cekelen aku. Loh, melumah. Loh, kita wis ngono kuwi lho, wis dicekel ya ora keneng. Piye to? Angelik lah ra tenan to. Ya dudukan. Nek ngapa iki sing tenanan to? Ya, ben. Yo, pokoknya nyekel kertek paitane nek kudu telaten. Kudu telaten ben sore moro kayak seket-seket yo tenan. Ora kena iki belajar topo. Pokoke nek ora direwangi blubut yo ora kena. Mudiar kowe kapok muka pat kowe mlebune jero kathok. Kita ki anggap ae. Iki aja digerek ngene iki to. Engko nek brontak lho. Lah iki. Lah katokku suwek to. Oh, lah ketek edan. Wah, wis. Yo ambane sak mene to. Ngantek isis. Yo. Dite nono kowe.

Sontorjo kula wonten dawuh wis aja wae atutake ya iki Gatukaca Kapracundhang ya wis be Kapracundhang kowe ngerti apa ora gamane kang paman Raden Setyaki godhong Kyai Naga Bandha godhong si kuning Naga Bandha diuntal buta kuwi lho godhong kok iya waduh lajeng-lajeng pun diwo mula kuwi aja daya-daya kudu disawang kanthi permati dipetung kanthi genep sapa sejatine buta iki kok ngedapi-dapi temen muncul dhisik

0: macam-macam.
1: Bapak nih, anak ewe suruh turun.
2: Ya mbok nih, aku ya we salin sarung. Jawabane.
1: Nek ngono, aja ke susu anak edi ombeni antimu.
0: Bentangmu kok
2: Ang marjanku gendeng lawas supaya iso dikalah.
0: Gendeng iki gendeng cara kuno. Ora isi pitutur ngandani. Tegese iki mau rujak jeruk iki ora isi piwulan tentreme kulawarga ya ta, Tru?
3: Iya.
0: Mulane kuwi. Mangkene iki
2: rasa-rasa ning ati.
0: Raja risi cowe ora didiri. Lah larase iki lho. Apa ya, Dek?
3: Heeh, kuwi modele
1: Wati Pak. Mas Jaran, suarane iki ditata, iki direkam karo Harika Musik.
0: Lho iya. Ha iki pancen celometan kok. Ajrene nek ora ngono, Tru.
3: Iya.
0: Nah, dene ra ngene. Anu apa kuwi? Rujak jeruk kuwi digawe pirang-pirang bah. Pirang-pirang apa kuwi werna gumantung ndi sing ati.

0: nato kene kae tembang peti sine Purwakanthi ngono.
1: Oh iya.
0: Nek iki kabeh, nek o kabeh.
1: Iya iya iya.
0: Ngono kan garek. Ya. Coba terus iki mumpung ana ing Sri Jero Pati sono.
1: Ya.
0: Apa ngaturke langgam meneh?
1: Langgame opo?
0: Witing Tresna.

0: apa kuwi?
1: Kang Warsito kaya.
2: Warsito apa gedon?
1: Kang Warsito kaya.
2: Pak, saiki iki
1: nggih.
2: Ana sing ngersakake lagu nopo iki di aturke, Pak. Boda dadi pengganjan. Nah. Sopo apa Sri Minggat?
1: Wah, wis.
2: Apa?
1: Aku lek senek ngono kuwi wis lung.
2: Apa?
1: Kok diganti sinom-sinom bapa ngono kok.
2: Lah iki
0: Dang Balia Sri. Dang Balia.
2: Berapa lora?
1: Ah, prek. Kon sinom gelem aku nek kon palaran gelem nek kon ngono-ngono kuwi wis.
2: Lah ya ngene.
1: Bagiane Didi.
2: Jane isine iki apik. Cocok nek gawe judul iki lho.
1: Lah kok balada tali apa kae? Balada tali kutang. Ngono kira ya malah mepleh-mepleh kabeh. Ngono.
2: Lah iya. Ana kok ngono grewo wis tengah mendem. Lagu tali kutang bu jerone sisan. Alah, jerone ra ngono ya momrot. Ayo wong mendem ndelalah. Eh. Iya nek ra ngono lagu blebes. Eh ala nek padha-padha gawe judul kok sing apik menarik.
1: Lah ning jamane tasik ngoten niku.
2: Ya pancen
1: panjenengan nggih.
2: Ya nek jaman
1: wahana. Wahana seni tembang Jawa wonten tlatah ngene awake dhewe. Mengke jan karep biyen usum rewel. Sandung jeguk rewel.
2: Rewel.
1: Usum kethuk wah isor ping gethuk tok. Usum cucak rawa asane iki jamane tasih ngoten.
2: Ya
1: nggih iku tetep ora iso ngalahke pangkur.
2: Ya.
1: Uler kambang niku.
2: Saiki dadah anu cucak rawa gawe uler kambang corak.
0: Cucak rawa. Gantine Sri Minggat niku.
2: Heeh.
1: Wis tak ganti.
2: Pak gantene cucak rawa nek digarap uler kambang. Ayo ya, tak kira
1: jenengan. Kowe aku.
0: Kowe wae kok dadi aku rung ngapal cucak rawa iki.
1: Eh? Rasa nembang cucake rawane kowe.

0: dice. Bocah bocah do jengklak jengklek gugu karpe dhewe. Iki kagepmu ki apa? Eh? Ayo, kowe. Permaisane rupo terah. Ayo, muni yo kowe. Pangeran. Apa nek kowe menut kebeneran? Seneng bendaramu. Iki yo ngene iki, waduh, mati aku. Ayo, siapa to? Sing marai sapa mau?
1: Sing marai Petro, Pak.
0: Sapa?
1: Petro.
0: Gene iki Petro. Kowe iki sing pinter. Bodho kowe iki ngandani karo sedulur sing bodho-bodho kuwi. Ora malah jeklek-jeklek, ura-ura. Iki mbok tembang ijal-ijol. Baju iki kok ijal-ijol. Ayo ta. Iki mari, sing marai sapa?
2: Dago, Pak.
0: Sapa?
2: Dago.
0: Nah, gene iki kowe. Upamu kaya ember. Dole batan.
2: Ayo, aku ki sing nom dhewe, Pak. Nek ora di nek ora diajani gareng aku ora mangkat.
0: Iki yo ngono iki. Senengane Petro, Pak. Wong pinter jane ra Petro. Nek Petro ora marahi jane yo ora. Ade dole batan. Ayo, sing marahi sapa?
2: Sing marahi Semar.
0: Ah, kene iki Semar. Metu meneh kowe. Ya ini ra turu-turu. Payar penting melek ae ora.
2: Padake nyengeni anake. Rumah sare teko-teko kok ngamuk-ngamuk.
0: Kok apa aku kaya ngono kuwi ya?
2: Eh, bocah ora urus. Bocah nek goblok.
0: Lah nek ngerti nek goblok ora mbok sekolahke biyen. Kok kuwi jebule wong tuwa ki nyekolahke minterke ora mung nyitaki tok, Pak. Ngono. Kowe iki aja Pakku tak dosak payu-payune kok. Nek kakakmu kok ngono kuwi. Ya kok ngono kuwi.
2: Ora ajat.
0: Ngerti ya kaya ngono kuwi lair cepel tak gua nyakali. Pangerti nek urip iki kok kaya ngene malah biyen ora lair. Eh, kok apa? Penyelakake mbokmu. Yo beli gaya aku kira. Rodorono, Rodorono, Rodorono. Gua kau ada tiri atau?
2: Wah kata mak kerutuk.
0: Ya, orang nak jarak kan orang rasanya podo kok. Tidak jarak. Terus, ya di Semar kau nak ditimbali Rodorono nak mengkuto Semar, Semar di ay. Bergegek gudeg gudeg Dilatono
2: Tadulisto kok
0: udah apa penting ngomong gue pakem bayi Semar kok
2: apa iya
0: Ditonono
2: Jiwo Bodronoyo Jiwo Semar
0: Kaidan Pancen nek bapakmu kuwi ra kena do seneng ya. Iya. Kemari iki aku pokoke. Eh, la tek kowe muni ae. Pindekku mudeng ora. Eh, ora kena. Ayo muni omeh. Hm? Tuman kuwi, hm? Sing rawuh iki sapa? Iki daramu ki lagi susah hatine, ngono. Hm? Kon goleki daramu Gatut Kaca. Ngerti? Hm? Ayo muni. Hmm? Tuman kuwi. Hmm?
2: Semar enak nesu kaya ketoprak.
0: Anggepmu apa? Hmm? Darahmu ki lagi susah. Hmm? Apa kowe njaluk di? Hmm?
2: Nang nang nang nang nang nang nang.
0: Anake wong ora tegis kaya ngono. Hei, Gus. Ampun sangat-sangat anggen diko menggaliakan ke ngerokondoro Gatut Kaca ngerti nge Gus kulo ramai du nanti ku tersenuh kalin doro Gatut Kaca ampun mang tetep kenek doro Gatut Kaca kendang tiba kali mati upo mau mati ya ke ngeromo bikin kabel pendowo diobong hei enten tengahin balik si golo-golo diobong dene murut Ewa dene yo ora mati, sebab patine menungso kudu perkara geni, ngeten. Pun platrim pitados. pecah saking menungso kapun bodene Gusti ngakarya jagat. Pun mangke mesti bakti pinanggene pancen kodrate kang ngeroko taksih pinaringan. Seger waras kali Gusti sing gawe urip. Mengkira pinanggi nampi pangapunten, Den.

pun rentu penampi kakak rikolos manten kulutusan supados nyirnaken Gatot Kaca menika boten ateges Gatot Kaca menika kedah sirna kedah dumugi ing pejah teksipun Gatot Kaca menika kedah nampi pacoben kedah nampi pendadaran kiat menapa boten Gatot Kaca dinadar karena Gatot Kaca menika badhe dados alatuning dewa menika kedah santosa lair tatosipun kakang penyuwun kula kakang narada sampun kanthi lare milaipun sedaya menika dipun penggalih kanthi wening teksipun kula paring pamecuting diri dumateng Gatot Kaca supados ketingal diwasa malih satriya ing negari badhe nampi pakurmatan menika kedah sampun samapta lairipun. Oh, dados adi guru menika namung badhe paring pandhaban sarta pandadaran. Kawulun meninggi kakang. Lah sakniki kados pundi? Dinten menika kula sampun pitados menawi Gatot Kaca dumugi kala mangsanipun kedah. Nampi pakurmatan ulun tetepi anggen ulun. Paring kekudangan dumateng tetuka rikala semanten. Kakang kula aturi bali jawata watak nawa.

sawi sing jeneng sira Anto Pandadaran pacoba lakon kang werna-werna dene iki ulun wis urmangsa bombok lan ulun wis pitaya kalamonta jeneng sira santosa lae batin sira mula kang saka iku ayo dene iki manungsa kalah jeneng ulun tak dandani ngagem busana kanalindran tumuli lenggal dampar keprabon ing Baleman Tiyukundo Manik.

kemana sidang sekaring bawono langgem Gatot Kaca wonten timbalan Kerajaan Kulon sakwise jeneng kita kelenggahe dampar keprabon ing Selaka Ndawaning Binangun dina iki ulun bakal paring tetenger jeneng sura ingkang ulun tetepake kawisuda jeneng Aratuning Dewa dina iki ulun paringi tetenger jejuluk Prabu Anom Guru Putra

pinaringan dhateng Prabu Guru Putra ulun iya pancen ngono. Nggih, andhatena kawruhanira. Dene iki ulun netepi marang kekudangan. Tekse Jawata wis ora duwene nadhar kelawan titah. Karana dene iki wis ulun tetepi sira dak jemenengake ratu ana. Kayangan semoko ndowaru binangun ya kayangan jonggring sloko dijuluk Prabu Guru Putra. Kawula dulu iki ulun. Kajaba saka iku ulun pasrah sak mutuwe nggih ala cing kayangan Suraraya dak pasrahke kalajeng sira nggih Guru Putra ulun mung sak derwa ngembani.

Iki ono nare dronom-noman. Sira iku mau sapa? Nek paduka ndangu kalian kula. Kula menika Narendra Muda ingkang kliyang kabur kangenan kendang kebaraten. Pundi dawah kula nggih mriki menika papan gunung kula. Oh, ngono inggih Sang Prabu. Sopo julukmu? Kula ingkang sujaman panjenengan kula Prabu Guru Putra. Prabu Guru Putra, inggih Sang Prabu. Dene pisuan kula menika mung kula badhe nderek sabyanura ning kula menika nindakaken tapa ngrame. Tapa ngrame menika ngertiaken dharma bekti dumateng sinten ingkang taman lampah ingkang tanpa pamrih. Kowe nindakake ya kuwi tapa ngrame demen tetulung marang penandhang biyan sing tanpa pamrih. Driji. Upamane ku tak duwerna go bagindo kok ya wani. Nggih, pantun menika panjenengan mangsa kula ing kula padha sisin.

wono langgeng waya ulun nggih katut kaca wonten timbalan kang adawu pukulun cengkang patoronta gugu aja kurang panapuramu yo nggih lan aja kleru tampa anane pun iyang mimba warna wujude buta iki mung meh tuti sadayan premesti guru jejatire jeneng ulun ki nang paring pandadaran marang jeneng sira sebab kira iku mau tak kakali sudah jemeneng dadi ratu ning dewa kudu santosa lair batinmu mulai tak remahin wujud dadi buta aja nganti kira iku mau digepok sehingga kawan batari permuni sak permadya balani mengatakan pukulun iya nge nyatani sirop bisa ngelakon jemeneng dadi ratu ning dewa nangin duduk ratu ning dewa kue mau sing ayam boh mana kuncaran sikap koto sabat siro wis pinangan yaiku wujuding adek-adek lan pakurmatan dadi jaguning dewa Senopati Agung besok Bartoyudo Jaya Binangun siro ingkang minangka dadi Senopati Brayating Pandhawa makaten kukulun iya nggih mulo kang cok iku aman ana redha trima kawan jeneng sira lan sira kuat nah dadekake ya kuwi Senopati Agung ing besuke aja nganti kata rompet pusaka iki balekno marang ingkang paman Raden Setyaki wujuding godho jemparing lawan Kris iki mau ageme kadangmu ing Pulopati Sangkawijaya wis kula karya jaying awono kula kundur makayangan.

waktu di balan sing adawu jadi tingae manak kelotan popin dan desa sampunipun anak kula pun kabut kaca nanti pakurmatan kali sudah bincang Baroto Yudho Jaya Binangun dados senopati ngalogo inggih jadi dene mekaten kula mau nggawe saking tumur temening paing dipun gabut kaca nggihipun para Broto rak yo ngono to Kakang Bajranaya nggih sinuwun ah bejo kemayangan Ndara Udara Darbe putra kados Ndara Gatut kaca menika anak anung Anindita melalui saking menika mugi lestatuna para Pandhawa anggenipun putra menika dados satriya ingkang utami semanten ugi ingkang amangku gati ing rikenggal menika panjenengan meroko Mas Arius Mancagarwa putra anggenipun mentas ngicari sukertaning putra dene ing tembinipun lare menika dados lare ingkang utami migunani nusa bangsa lan negari tenan tulus kamulyanipun